0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Beloof jou ek sal lewe saam met jou bou. By jou voel ek nooit alleen nie.

En so pas 5 uur geword hier op Helderberg FM 93.6 en ons gaan lekker saam met jou kuier. Myself Wouter Wet wil instaan vir Fanny Skooman met die program Sunrise Shake Up tot met 6 uur toe. En bly geskakel vir mooi muziek en interessanthede vir hierdie uur wat voorlê. Ons kyk nou so vlugtig na die uur wat voorlê wat jy kan verwag. Om 10 minute oor 5 se kant gaan ons kyk na jou weervoorspelling vir vandag en ook vir môre. Dan ook oor so kwart oor 5 se kant jou verkeersnuus. So 20 oor 5 se kant die sportverslag vir die naweek. Ons gaan kyk na gister se rugby uitslaa, die tellings, die verskillende rugby wat oor die naweek plaasgevind het gister en ook die sokker wat ons in die gang is. Ek praat van die sokker. Argentinië en Switserland speel tans teen mekaar in die laaste kwart en stryd en is 'n letterlike stryd aan die gang want na 90 minute en nog daai beseringstyd is die telling 1 elk. Argentinië 1, Switserland 1, so hulle gaan nou soos hulle sê added extra time speel 15 minute aan 'n kant en kyk of daai een van daai twee spanne 'n doel kan aanteken in daai 30 minute al te saam. Ons hou op hoogte ook daar en ook die rest van die sokker. Dan gaan ons so 25 voor 6 se koers kyk na dinge wat gebeur het in die verlede en die geskiedenis op hierdie dag die 12de Julie 2016 of ja 12de Julie en dan ook verkennisse verjaarsdag so bly gesag daarvoor. Dan gaan ons ook ten slotte net weer kyk na die weer en verkeer om so kwart voor 6. Dit en nog meer en mooi muziek wat vir jou voorlê. Soos die volgende twee stukkie muziek wat ons gaan mee begin. Ons begin met Swedish House Mafia en Alicia Keys met Finally in Sunset Sweatshop. By the way, goeiemorgen.

0: Die Suid-Afrikaanse groep daar gewees, Sunset Sweatshop met By The Way, en ons die uur begin met die muziek van The Swedish House Mafia, saam met Alicia Keys en Finally hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skuman in program Sunrise Shake Up. Kom ons kyk na die weer vir vandag, die 12de Julie, en ons begin sommer dadelik hier in ons eie, waar ons onself bevind, in die Helderberg area, somers het wees, en Corrins Bay en strand areas, begin met 'n koelerige 4 grade vir oggend, as 'n minimum, en gaan op na 19 grade later. Dan ook, as ons kyk na môre, is die minimum 5, en gaan op na 18, hier in die strand Helderberg, somers het wees, en Corrins Bay area. As ons aanbeweeg na Grabouw toe, die temperatuur daar begin vanoggend met ook met 'n koelerige 4 grade, op na 19 later as 'n maksimum, en dan môre is dit 5-18 daar in die Grabouw omgewing. Dan beweeg ons aan na Stellenbosch toe, daar vandag is dit 6 grade as 'n minimum, en op na 20 later, sonnig daar, en dan ook môre 8-18, ook sonnig daar in Stellenbosch. En dan laaste in Kaapstad, 6:19 vanoggend, of begin by 6, gaan op na 19 later, ook sonnig, en ook dan môre 9:16, bietjie koeler, daar in die moederstad Kaapstad. So dit wat jy weer betref, ons is bietjie later ook weer kyk na die weer, as jy nie nou kon inskakel om te hoor hoe die weer daarna uitsien nie, maar bly ingeskakel. Ons gaan ook net hierna kyk na die verkeersnuus, kyk wat op die paai in die gang is, en asseblief laat weet vir ons, as jy weet van enige verkeersnuus, enige iets wat ons moet weet rondom wat op die paai in die gang is, gebruik hy WhatsApp nommer en stuur vir ons na 021-100-6936. 021-100-6936, stuur vir ons hy WhatsApp deur, en ons sal vir ons medepadgebruikers laat weet wat op die paai in die gang is ook. Tot en met die verkeersnuus, hier is Jeremy Loops met Love Blood, en hy is daar saam met Amistad.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via helderbergfm.co.za.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Jeremy Loops gewees daar, saam met Emmy Stad en die Likkie Love Blood gewees hier op Helderberg FM 93.6. Dit is 4:15. Kom ons kyk na jou verkeer. En wat die verkeersnuus betref op hierdie Sondagoggend, is daar op die N2 uitgaande in die rigting oos, is daar 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande die afrit na Kuilsrivier op die R300 suid. Hulle sê die shoulders op die kante is geblokkeer. Bestuur asbief versigtig as jy in daai area is. Nou dis al so 30-40 minute terug, so dis moontlik dat dit al reeds opgeklaar is, maar as dit nog daar is, wees asbief versigtig, is op die N2 uitgaande rigting oos. Dus die ongeluk was daar op die afrit gewees op die Kuilsrivier pad, die R300 suid. En die langse kant is geblokkeer, so bestuur asbief versigtig as jy in daai area is. Maar as jy weet van enige ander verkeersnuus, gebruik ons WhatsApp lyn. Dis 021 100 6936, 021 100 6936, dat ons medepadgebruikers kan laat weet van die verkeer. Ons sal 'n bietjie later weer kyk na die verkeersnuus, so kom ons vertrou dat alles vlot sal verloop op ons paai, en as jy op die pad is op die oomblik, asseblief bestuur versigtig, skakel daai hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming. Ons gaan net na die volgende twee spel kyk, na 'n bietjie sportnuus, sportuitslae van gister en ook 'n bietjie sokker. Maar hier is New Lodix eers met Undefeated en Pieter Makatu met Sy.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dit was Pieter Markato met sy, as ook Neo Larix gewees met Undefeated vir hom gewees. Kom ons kyk na 'n bietjie sportuitslae van gister met die rugby betref. Die Nieu-Seeland het Italië gewen met 47-17 in gister se rugby. Dan ook Australië het vir Frankryk, of nee, eerder is andersom, Frankryk het vir Australië gewen met 42-26 gister. Dan ook Ierland het koning gekraai met 36-20 teen Japan. Dan ook Engeland wat teen Fiji meegeding het. Engeland wen met 73-8. Is omtrent een loesing daai. En dan ook dan Skotland en die Springbokke wat gespeel het. Ek weet allemaal het saamgekyk gister. Die Springbokke wat gewen het met 42-28. En dan die laaste wedstrijd gisterand was Argentinië teen Wallis. En Argentinië wat redelijk gemakkelijk gewen het met 35-21. Dan die sokker wereldbeker is, dinge is baie interessant op die oomblik. Gisteraand het Engeland vir Noorweë gewen met 2-1. En die wedstrijd wat tans in die gang is Argentinië en Switserland. En daar is het ook 'n taai stryd op die oomblik. Hulle is nou klaar met die eerste, die volledige 90 minute is verby tans, en hulle begin met, soos sê, added extra time, die eerste 15 minute is al reeds verby, hulle breek nou vir die tweede helfte van die extra tyd, en so daar is nog net 15 minute wat oorblij, en as die telling nog steeds 1-1 bly, dus Argentinië en Switserland, die telling tans 1-1, as dan nie 'n doel aangeteken word in hierdie volgende 15 minute nie, dan is dit tyd vir penalties, soos hulle sê, en dan kyk ons wie gaan deur na die semifinaal toe. Maar die spanne wat tans deur is na die semifinaal toe is Frankryk teen Spanje, wat gaan meeding in eerste semifinaal, en dan Engeland, wat wag om te kyk wie gaan wen tussen Argentinië en Switserland om teen hulle mee te ding in die tweede semifinaal van die wereldbeker. Dit is nou 25 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wetstaan en Fifani Skomman in die program Sunrise Shake-up tot en met 6 uur toe. Hier is Kylum Scott nou met At Your Worst en ook Zayn met Pillow Talk.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Here

Kom ons kyk nou vinnig na jou weer net vir oulaas hier in die strand Helderberg, Somerset Wes en Gordons Bay area. Vandag 4 gaan op na 19, dan ook Grabouw 4, 19, Stellenbosch 6 gaan op na 20 en Kaapstad 6 met een maximum van 19. En dan laatst is wat die verkeer betref geen ernstig nie, om van kennis te neem nie, so asblief precies versigtig en kom veilig by jou bestemming aan, as op jou skakel jou vlugte aan en behou veilige volgafstand en geniet jou dag op hierdie Sondag die 12de Julie 2026. Ek gaan ook vir jou groet ook som in die selfde asem, Bornay Moendi staan reg met die Sunday Morning Breakfast dan, hy gelukkig saam jou keier, tussen 6 en 9 vir oggend. Jy kan nog

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Goeiemôre, u is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. En ja, dis my 'n geweldige groot voorreg om vir Jess my vandag saam met te hê en het nou net haar nuwe snit gehoor. Die Here is nog hier. Goeiemôre, Jess, my, hoe gaan dit met jou?
3: Goeiemôre, Morne, dit gaan baie goed. En hoe gaan dit dag?
2: Nee, dit gaan baie lekker hier so in die Kaap. Die weer is aansienlik warmer vandag as wat ek gedink het dit gaan wees, soos dit aan jou kant.
3: Ja, nee, ek is bietjie verlig, want dit is nogal baie stout geweest en reënerig en mat. Baie lekker.
2: Ja, ek weet ons is in die winter, ons moet seker nie klaar nie, ons moet seker glad nie klaar nie, ons kort die waters natuurlijk. Ja. Maar kom ek vraag vir jou een belangrike vraag. Jess, my, geef ons een bykie prentje asjeblief, vir my, vir jou, specifiek as mens, as muzikant, as kind van die Here, geef vir die luisteraars en vir my so bykie een prentje wie jy is asjeblief.
3: So ek is oorspronkelijk van Appington in die Noordkaap. Ek het groot geword met muziek in my huis. My pa was 'n platejoggie, so dit was allerhande type muziek wat in ons huis in gespeel het. En dis waar my nieuwsgierigheid van muziek gekom het, want alles klink so anders. En is so interessant. Tot en met ek koor gesing het op school en ek het ook ek was ook klassiek opgelei.
2: Mooi.
3: Met klavier. So ek dink die nieuwsgierigheid van muziek was altyd daar gewees. So ek het my meestersgraad in antropologie, dis 'n navorsingsgraad, maar snaaks hoe die Here vir my steeds terugbring na muziek toe.
2: Dit is ongelooflik. Wanneer het jy die Here ontmoet?
3: Ek het die Here ontmoet in 2018. Ek dink ons het altyd in die kerk in groot geraak, maar ek het nooit 'n persoonlike verhouding met die Here gestap nie, tot en met ek 19 jaar oud was. En dit was 'n aand dat ek besluit het, vandag is die dag dat ek my hart vir die Here gee. En sedert daai tyd was dit dat sy genade, hulle sê mos in die liedjie, "Your goodness is running after me." Ek was so graag in die sekulêre wêreld gewees het en R&B musiek maak en so hardloop die Here agter my aan en sê vir my, nee, ek het jou hier nodig. En dit het 'n paar jaar gevat om vir my te luister, maar ek is so bly dat jy die roep beantwoord.
2: Amen, dis 'n wonderlike getuienis wat jy nou daar gee. Nou hierdie lied wat ons geluister het, natuurlik die Here is nog hier. Ek dink die tema geef ons 'n bietjie leidrade, maar wat was jou inspirasie gewees vir die lied?
3: My inspirasie is dat ek dink dit is baie maklik vir ons as Christene om te wil opgee. Vooral wanneer jy sien dat dit so goed gaan met ander mense en dit lyk asof dit binne so maklik gaan vir hulle. En ons sukkel en ons het verlies, ons het pyn, ons het al die dinge, dit is baie maklik om op te gee. En wanneer jy so voel, dan vergeet jy sommer wie die Here in jou lewe, jy vergeet wie en wat hy is en wat hy vir jou kan doen. En dat hy jou nog nooit verlaat het nie, en dat hy so getrou is. Dit is 'n vraagie, dit is 'n baie klaar vraagie wat jy vraag in die saal. Waarom het jy moed verloor? Maar ek sal wel dink dat ek dit vraag vir my medebroer en suster in Christus. En as ons nog familie is met mekaar, kan ons ons regtig praat met mekaar.
2: Amen.
3: So dit is 'n boodskapie om, ek wil my broer en my suster vraag, excuse, waarom het jy moed verloor? Die Here is dan nog hier en jy weet wie jy is. Dan jy het hom aangeneem, hy is een raadman, hy is een sterke God en hy is een waarmaker van sy woord. So hy sal jou nooit begewe of verlaat, hy is altyd hier. Ek vraag nie, jy moet net heeltemal positief wees en jou probleme ignoreer nie. Ek vraag nie, jy moet nie moed verloor nie.
2: Amen, wat 'n boodskap. Ek het dit so half in my hart gevoel. So ek is bly, ek hoor die selde dinge uit jou mond uit. Nou kan jy vir ons bykie vertel, hoe bedien jy, waar bedien jy? Met ander woorde, so bykie jou Christen muzikant, ek weet jy het net op bekering gekom in 19, maar daar het seker dan bykie tyd aangeloop, en hoe het jou muzikantskap in die kerk, wil ek amper sê, en as 'n Christen muzikant toe nou ontwikkel?
3: Toe ek tot bekering kom op 19 jaar oud, was daar net aanbiddingsmuziek op my foon en in my ore, en dit is toe ek ons kerk se praise and worship team, ek is by Lighthouse Church in Perro.
2: Was ook al daar?
3: Ja, klein wereld, nee. Dit is daar wat ek die praise and worship aangesluit het, en omdat ek nog die superster idee gehad het in my kop, het die Here vir my gesê, okay, jy wil concerto en jy wil optree, maar ek wil jou vat na aanbidding toe. So vanaf 2018 toe ek bekeer, tot en met verlede jaar, was ek in isolation, was ek in hiding. En die Here wil vir my vra, hoe lyk jou aanbidding as niemand kyk nie? As jou enigste audience die virke en messe is wanneer jy skorrelgoed was, het jy dieselfde aanbidding en eer wat jy kan bring tot my? En vir 'n paar jaar het hy my stil laat sit. En as ons praise and worship doen, dan wil ek natuurlik lei. En dan sê ons leier, jy gaan outsing, dankie. Jy gaan die leier ondersteun. dit was 'n leerskool gewees. En in dit het ek meer en meer ontwikkel dat ek besef, daar is geen ander plek waar ek wil wees nie. Die aanbidding en my bediening is waar ek word. En my ma het in elk geval sy vir 6 jaar gesukkel om swanger te word na my broer. En sy het die Here gebid en gevra, as u my 'n meisie kind kan gee, beloof ek, ek sal haar teruggee aan u. So net soos wat Hannah vir Samuel gebid het, het my ma vir my gebid. En dit is net te sê, ek het eintlik nie 'n keuse nie. My roeping is die bediening, my roeping is, as klaar vir my het een gesit, ek moet net antwoord.
2: Amen, daai Hannah, dit klink, dis 'n mooi, mooi verhaal. In die sin van nou vir jou, oor jou lewe en die roeping wat die Here vir jou gee daardeur. Wat ek nou gedink het is, terwyl ons so praat toe, terwyl jy so praat van hoe die Here jou gevat het, dit is altyd uit nederig uit, ne. Die Here vat mense half uit, hy maak jou nederig, en dan uit daar uit kom ons aanbidding na hom toe. Dit is eintlik fantasties hoe mooi dit klink.
3: Dit is fantasties, want hy herinner ons ook, ja. Luister hier my kind, ek kan enige iemand anders kies vir hierdie ding. Dit gaan nie oor jou as mens nie, dit gaan oor wat ek wil doen deur jou. En as jy nie nederig gaan wees nie, en jy gaan nie antwoord op die roeping nie, daar is nog 'n ander kind van my, net soos jy, wat ek kan kies wat meer gehoorsaam sal wees. So, dis nederigheid en gehoorsaamheid. Absoluut.
2: Amen. Amen. Jy kan nie beter preek nie. Dit is sommer preek ook, dink ek. Maar in elk geval, ek weet jy het eintlik al klaar my vraagie nommer 4, as ek kan sê, geantwoord, wat jy graag wil hê die luisteraars moet beleef, as hulle luister, want jy het so mooi verduidelik, hoe hulle eintlik moet besef dat, weet die Here is nog hier, jy weet, en ek besef dit. En dis vir my, joh, dis eintlik, dit druk 'n mens diep in jou bors, want dit is so. Baie keer kyk mense, soos hulle sê, in die rand van die gat in, wat jy dalk dink jy is in, maar as jy net regop staan, dan besef jy die Here het nog nooit jou hand gelos nie.
3: Nog nooit nie,
2: so dit is eintlik fantasties daai. Maar nou gaan ek vir jou vra, jong, bemark vir ons 'n bietjie. Geef ons 'n bietjie, waar kan ons na, dis my gaan luister, waar kan ons jou musiek, ek weet op Facebook is jou musiek, maar geef ons 'n bietjie advertensie asseblief, man.
3: So, mense kan my ooral kry op sosiale media. My drie platforms is Instagram, TikTok en Facebook. Julle kan altyd kontak maak met my gesels. Ek probeer my beste om met julle te interact. En dan ook, my musiek is op alle digitale platforms, Spotify, Apple Music, YouTube, wat ook al jou preference is, kan jy gaan luister. En ek wil jou uitnooi dat jy toelaat dat die musiek iets vir jou beteken. En dat die Here met jou praat, dat dit nie oor my gaan en jy vir my luister nie, maar dat die Here met jou praat en 'n ontmoeting met jou het, deur die liedjie. Want dit is my hart vir hoekom ek hier staan en hoekom ek doen wat ek doen.
2: Amen. Mag dit so wees. En tree jy dalk op een of ander tyd weer, nou dis nou wanneer jou stem bietjie beter is, ek weet jy het gesê so klein bietjie verkoue.
3: Net 'n klein bietjie.
2: Maar waar kan die mense as hulle nou persoonlik bietjie wil saam met jou kom aanbid?
3: Ag, die Here is so getrou dat ek in Augustus maand byna elke naweek ietsie doen. So mense kan natuurlik net kom kyk na my sosiale media. Ek sit postertjies op en ek is een naweek in Port Nolles. Ja. En ander enetjie is ek in Vredendaal. So as mense op my platforms klim, dan kan hulle kyk waar en wanneer ek besige bytjie is. Ja. En kom saam en kom bedien en kom ons aanbid die Here. Ach, die is wel.
2: Ja nie, en 'n bietjie Weskus toe gaan. Vir jy gaan ondersteun daar. Dit klink baie positief. En ja, mense, hou asseblief die media dop. Jy gaan effe te sien waar jy is my gewesig is en daar ondersteun haar natuurlik ook met te luister na haar musiek en aankoop so aan en natuurlik te gaan saam aanbid soos hy sê. As jy luister aanbid saam, as jy daar toe ry om te gaan kyk, gaan nie dit kyk nie, wees deel van die aanbidding, dis wat ek wil sê.
3: Absoluut.
2: Maar jy is my baie dankie vir jou tyd, waardeer dit hoor.
3: Baie dankie vir jou môre, ek waardeer dit verskriklik baie.
0: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Here for you every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Pastor Kobus is op pad. Hy het vir ons laat weet hy is op pad, so dit is nie meer lankie, dan gaan hy by ons wees, maar hy gaan so klein bietjie laat wees. Daar net 'n klein oponthoud vir hom gewees. Tot daardie toe, kom ons luister nog na heerlike musiek en maak Here se naam groot. Dewald Gouse, die nuwe begin.
0: Jou gemeenskapsradiostasie,
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Oldenburg FM 93.6. Here for you.
1: Dit was Bianca en vriende. Come, now's the time to worship. Oh, gunsteling. Ons is so bly om weer vir Pastor Kobus Brouwers hier saam met ons te hê. Goeiemôre Pastor, hoe gaan dit?
2: Alles wel my kant, ek hoop jy is alright.
1: Nee, ek is okay, ek is bly, jy is alright na die Kimberley pad, wat ek hoor, yeah. Ons is nou gesels, dit is maar een bietjie grove pad daai.
2: Absoluut man, absoluut.
1: Maar asseblief, soos die Here u lei.
2: Baie dankie. Vriende, groete in Jesus se naam. Inderdaad, verlede week was ons bietjie in Kimberley gewees en ek het groot vrouwenkonferentie toegespreek daar, was baie krachtig gewees, natuurlijk bykie laat, weggetrek daar, heel nacht gerei, maar ons is so dankbaar vir die Here sy hand wat op ons was, tijdens die nachtrit. 9:00 vanochtend, Salouris Pas kom by mekaar in die blauwzaal, en ek gaan vinnig deurkom Salouris Pas toe, om een kort woord te bedien, so 9:00, die van die wat kan, ontmoet my gerus 9:00 in Salouris Pas. Grabouw, daar is een klein veranderingkie in Grabouw, so Grabouwse mense, moet net let op die Jubilee Grabouw groep, iets het gebeur vanochtend, so ons gaat vinnig net aandag gee aan dit wat vanochtend gebeur het, so Grabouwse volk, gaan vinnig net op die gemeente groep en kyk, wat is die nietste verwikkeling daar. 9:00, pas die avond Olivier aan Eesterivier, en dan natuurlijk 9:00, Oling Weber Stellenbosch, Evangelist Berg, Pastor Ronnie van Sinterklaas, en dan 10:00, as ek terug in Perro, by onze hoofdak, so vriende, dis wat gebeur vanochtend alles, in al die huise van Jubilee. Onze missie is om die boodskap van Jubilee te verkondig, die aangename jaar van die Here aan te kondig, 3 ding het gebeur, in die jaar van Jubilee, daar was totale vrylating, daar was ekonomiese bemagtiging, en wat van jou gevat was, is weer teruggegee aan jou, in die jaar van Jubilee. Dis die hartklop van ons kerk, om die boodskap van restauratie te bring. Jesus, toe hy sy bediening begin het, hy gesê, die geest van die Here is op my, het my gesalf, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, verwysend na die jaar van Jubilee. As jy kan vanochtend, mag gerust se draai by een van die Jubilee takke, en ek waarborg jy sal verseker nie teleurgesteld wees nie. Ons vrouwenkonferentie kom af 26 September, en ek wil vrou aanmoedig om die konferentie by te woon. Verlede jaar was soos in IVK in die Main Hall, sal was uitgepakt tot kapasiteit, en hierdie jaar gaan dit baie groter wees, nog steeds by IVK in die hoofsaal, so 26 September. Jy kan gerust naar die datum net bykie begin, daai reis, dit gaan absoluut groot en machtig wees. Vriende, ek groet jy vanochtend, in Jesus' machtige naam, moet nie weggaan nie, bly in geskakel.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM 93.6.

0: pragtige lied, Amy Grant, I Have Decided. Verlede week het die Here saam met my begin te deel rondom die mantel van guns wat besig is om op baie van sy kinders te val. Paulus skryf in Korinthers en hy haal Isaia aan wat sê, in die tyd van guns het ek jou geantwoord. En dan sê die Here dat nou is die tyd van guns. En hy laat my verstaan dat daar 'n mantel van guns wat op baie van ek en nie gaan val. En ons gaan ervaar die absolute guns, die genade van die Here. Woordjie guns praat van exceptional kindness beyond what is due. Buitengewone kindness, jy weet, beyond wat jou regtig toekom. Dit praat van om aanvaard te word. Dit praat van om approved te word. Praat van hy preferential treatment. Hier sê hy met die mantel van guns is besig om te val. Wat jou jare gevat het, die mantel van guns gaat maak, dat het vinniger vir ek en nie gaan gebeur. Deure wat toe was, die mantel van guns gaan maak, dat deure eenvoudiglik net begin oopswaai. En iemand vanoggend moet vanoggend die mantel van guns aantrek, jou toewikkel aan die mantel van guns. En twee dinge het vir my uitgestaan. Die Bybel praat van Elisabeth wat kom en sy sê dat die Here het in hierdie tyd het hy sy guns aan my bewys en nou sal niemand meer op my kan neerkyk nie. Ons beweeg in 'n tyd waar die Here sy guns aan ons gaan bewys. Ons sal dit kan sien soos Elisabeth uitgeroep het, sy sê in hierdie tyd het God sy guns aan my bewys. Dan moet 'n dag in 'n tyd kom wanneer ons manifestasie van God se guns in ons lewe kan sien. Ons kan nie elke Sondag hoor van die guns, maar daar is geen manifestasie en daar is geen bewys van God se guns in ons lewe nie. En my gebed vanoggend vir elke luisteraar is, liewe luisteraar, dat God se guns absoluut aan u sal bewys, dit sal gemanifesteer word in u lewe, in die familie se lewe, in die magtige naam van die Here. Kom 'n dag in 'n tyd, elke man en vrou se lewe wat jy voel, maar dis nou tyd vir dinge om te manifesteer in jou lewe. Jy kan nie elke Sondag hoor van God gaan dit doen en dit gaan gebeur, maar dis geen manifestasie nie. Jesus self by sy eerste wonderwerk sê die Bybel, hy sê heerlikheid gemanifesteer. Ek spreek vanoggend oor elke man en vrou se lewe onder die geklank van my stem. In hierdie seisoen gaan God verseker sy guns aan u bewys. Die Here wat toe was, gaan begin te oopswaai. Kontrakte en tenders, wat jou nooit beskore was nie, gaan in jou skoot begin te val, in die magtige naam van die Here. Dit waarmee jy jarenlang mee gesukkel het, God gaan vir jou bonatuurlike deurbrake begin gee. Hy gaan sy guns aan jy bewys. Daar is iemand vanoggend, wat moet profeteer en sê, Here, bewys jy guns aan my. En Elisabeth sê, wanneer toe u guns aan my gebewys het, dat het gemaak dat mense nie meer afkyk op neerkyk op my nie. Ek verklaar vanoggend, die seisoen kom tot op 'n einde wat mense afkyk op u, neerkyk op u, want jy het nie dit nie en jy het nie dat nie, maar God se guns gaan jou status absoluut begin te verander. In Lukas kom die engele en hulle kom besoek die herders en hulle sê, glory to God in the highest, en dan sê hulle ook, peace on earth to those on whom his favor rest. Glory be to God. Peace on earth to those on whom his favor rest. Tweede ding wat die Here my wys is dat sy guns gaan rus op baie van ek en u se lewe. Wat 'n salige gedagte om te kan weet dat die guns van die Here dat rus absoluut op jou lewe. Al is daar uitdagings, al is daar stryde, al is daar probleme wat ons allemaal maar het, uitdagings, net die wete dat sy guns rus op my lewe, laat my kans sien vir die dag van môre. En omdat sy guns rus op my lewe, kan ek doeltreffend deel met uitdagings, jy weet, en teleurstellings wat my pad langs kom, jy weet, en frustrasies van sy guns rus op my lewe. Mag iemand vanoggend vir 'n feit weet dat die Here se guns rus verseker op u lewe. Moenie fokus op wat u deurgaan nie, fokus op wat u het. Moenie fokus, liewe luisteraar, op wat jy ervaar nie, fokus op wat jy het en die guns van die Here versekering rus op u lewe. Mag die Here vir u begin 'n oop spat in die volgende paar maande van hierdie jaar. Die van u wat aansoeke ingegooi het vir werke, mag 'n positiewe uitspraak u erfdeel wees. Die van u wat aansoek gedoen het vir verbande vir huise, mag 'n positiewe antwoord verseker u uitspraak wees. Ek maak het los, ek verklaar het aan die magtige naam van die Here, dat die guns van die Here absoluut rus op jou lewe. As iemand vanoggend wil uitroepend sê, die guns van die Here rus op my lewe. Die guns van die Here rus op my lewe. In Jesus se naam. My boodskap in Parel vanoggend is, vanoggend gaan ons bietjie op 'n hoër vlak in Parel. Ek gaan bietjie praat op being highly favored. Daar's 'n verskil. Being highly favored. Engel kom by Maria en hy sê vir you are highly favored. You are highly favored. Die is kragtig. Hy sê you are highly favored. Jy sien die woordjie highly favored in Grieks is karatou. Wat die volgende beteken. Highly favored is 'n ander vlak van guns. En ek wil dit vanoggend losmaak oor baie van die se lewe. Die Griekse woord highly favored praat van God who gives to men what he does not deserve and what is even contrary to what was expected. Die is highly favored. Wanneer God vir my iets gee wat ek nie verdien nie, wanneer God vir my iets gee wat contrary was to wat ek verwag het, dan moet jy weet, nee, jy is highly favored. Ek spreek dit nou in die magtige naam van die Here. Daar is sekere dinge, liewe luisteraar, wat ek en u nie deserve nie. But when God gives us favor on a higher level, dan enable God vir ons, liewe luisteraar, om die goed te ontvang wat ons nie deserve nie, and what is even contrary to what was expected. Ek dink nou, Maria bly in 'n plek by die naam van Nazareth. En ek gaan lees bietjie op hierdie plek Nazareth. Nazareth sê hulle, it was like an impoverished town. Was 'n klein dorpie vasgevang in armoede. Een ou sê dat Nazareth daai tyd was nie eers nog op die roadmap nie, as gevolg van die feit dat het so insignificant en minderwaardig was. En God in sy grootheid besluit om na hierdie plek toe te gaan, wat half vergete is, vasgevang was in armoede, om sy guns daar aan iemand te gaan bewys. My gebed vir u vanoggend is, moenie dat daar wat jy nou is, jou omstandighede, jou weerhou, om die groot guns van God te ervaar nie. Highly favored praat van, en die is kragtig, praat van, to endure with special honor and special blessings. Die is kragtig. Maria, die grote eer gaan aan jou gegee word, om die Christuskind na vore te bring. You are highly favored. Iemand moet vanoggend verstaan, God is besig om iets groots en iets magtigs deur die lewe voort te bring en baie ander mense gaan daardeur positief geaffekteer word. Dan moet jy weet, jy is highly favored. Normale guns is vir jou. Die Here sorg vir jou uit. Hy maak deure vir jou oop. Die Here bless vir jou. But highly favored is, dit is groter as jouself. Dit affekteer nou duisende en miljoene mense wat deur jou lewe en jou bediening geaffekteer gaan word. Dis kragtig. Highly favored. Skuif jou fokus weg van my en sê vir my, God gaan 'n ding in my doen, deur my doen en miljoene mense gaan daardeur geaffekteer word. Aan die einde van die dag, liewe luisteraar, is dit wat vir my die moeite werd is. As ek eendag daarbo kom, wil ek oor mooi so goeie en getroue dienskneg. Ek wil duisende mense daar kry wat sê, jou lewe, jou bediening het my positief geaffekteer. Jy sien, when God bestows favor on a higher level, dit is groter as net 'n brouwers, dit het te doen met die toekoms van generasies na hom. Mag iemand vanoggend hierdie spesiale guns ontvang in die magtige naam van die Here. Maar het praat ook, liewe luisteraar, to be enveloped in favor. Ek het woordjie bietjie gaan oplees, enveloped, praat van to be wrapped or covered or surrounded by favor. Highly favored, sê die Here, ek draai jou toe in my guns, die is kragtig. Ek rap jou in my guns. Ek het een van my karre, het ek 'n paar jaar terug, het ek gaan rap, toe ek hom swart gemaak, toe ek hom swart rap opgesit, jy weet so. Die kar het sy voorkoms het heeltemal anders te gelyk en die Here sê, highly favored, dan rap ek jou toe in my guns. Glory be to God. Mense sal jou nie herken, kenning, want ek rap jou toe in my gunse. Wie glo vanoggend, you are blessed and you are highly favored in the name of the Lord Jesus Christ. Maar die mooie ding van highly favored is ook van, when somebody's status is changed, wanneer God hierdie buitengewone guns op jou lewe maak, neem, dan kom verander God jou status. En die engel kom en hy sê vir Maria, rejoice you who are highly favored. En hy sê, 'n kragtige ding van Maria, hy sê, hy sal swanger word, en ek sê, kom ek gaan terug, hy sê, rejoice you who are highly favored, en toe noem hy twee dinge, twee tekens van mense, wat loop in die salving van heilig, hy sê, nommer 1, hy sê, die Here is met jou, glory be to God, die het my so gestig, net nadat hy sê, you are highly favored, toe sê, die Here is met jou. Glory be to God. Iemand moet vanoggend weet, al voel dit nie vir so nie, die Here is met u vanoggend. When you are highly favored, dat's iets omtrent jou lewe. God is met jou. Niemand kan dit ontken nie. Almal sal moet erken. Nikodemus kom en hy sê vir Jesus, niemand kan die goed doen tensy God nie met hom is nie. When you are highly favored, God is with you. Ek spreek het vanoggend. Ek verklaar vanoggend sê, but when you highly favored, nee, dit bring die teenwoordigheid van die Here, maar nommer 2, dit bring ook die blessing van die Here. Hy sê, blessed are you amongst women. Met ander woorde, onder jou tydgenote sal jy uitstyg, sal jy uitstaan, because you are highly favored. En vanoggend in Parelkerk, neem, gaan ek hier dan verder oopbreek en kyk na Maria se lewe en vir ons mense wys, neem, wat is die tekens van iemand wat highly favored is. My gebed vir u vandag is, mag u nie net gewone guns ervaar nie, mag u buitengewone guns ervaar. May you walk in the grace of being highly favored. Mag God vir u doen dit wat u nie eens geexpect of geverwag het nie. Mag die Here u toedoen met bonatuurlike seëninge. Mag die Here u toedoen met bonatuurlike guns. Mag God u toedraai. Mag God u rap in sy absolute guns. Dit is my woorde aan u vanoggend. Rejoice, you who are highly favored. The Lord is with you, and you are blessed among your peers, and blessed among your contemporaries. Mag die volgende paar daar wees van buitengewone guns op die lewe. Ek verklaar het en ek spreek het nou in Jesus se naam en almal vanoggend onder die klank van my stem sê amen en amen. Wat beteken, dit sal so wees. Volgende week, selfe plek, selfe tyd, keer ons verder.
1: Dankie Pastor Kobus en veilig ry en dan sien ons hier volgende week. Ons bly met Bernice Swarts. Ek staan op vir Jesus.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM
2: 93.6.

0: vir die gemeenskap vir jou.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Tune in on Tuesday, the 14th of July at 6 p.m. right here on Helderberg FM for an important announcement from our mayor, Mayor Gordon Hill-Lewis, as he unpacks the city's ambitious 1,200,000 unit available housing and pipeline. Find out more removing natural obstacles that can speed up housing delivery and create more opportunities for Cape Townians and residents. Be part of the conversation this Tuesday at 6 p.m. right here on Helderberg FM. Now, we have had a full show, a packed show, a show that gave us incredible men of God and women of God giving us word as well. Ons skriflike dag kom hier uit Psalm 13 vanaf vers 6. Daar staan geskrywe, maar ek op u troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor u verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Dis die Here wat ons dien. Ons sing en ons luister na hierdie musiek so saam, want die Here doen nog steeds goeie dinge in ons lewens. As ons net stil sit en ons kyk, dan besef ons die goedheid wat die Here vir ons gee. Die goeie dinge wat die Here op ons pad bring. Ek wil vir julle aanmoedig, gaan soek vir Jesse My se musiek. Of Jesus My se musiek, vir al die lied die op YouTube, die Here is nog hier, 'n fantastiese lied wat ek vir julle vanoggend speel, maar sy het nog baie ander musiek. En as jy kan daar in die Weskus gaan kuier vir haar wanneer sy daar optree ook, maar gaan kyk op die media en dan gaan jy meer van haar ook natuurlik beleef. Ja, en die fliek van Mel Gibson is op pad ook na The Resurrection en ek dink dit gaan nogal iets fantasties wees om te gaan kyk. En ek is ook opgewonde om meer te sien van dit en te hoor daarvan. Die eerste een was 'n bietjie rof vir my, maar ek het besef ook, dit is hoe wreed hulle ons liefdevolle Heer en Meester behandel het die dag toe hulle hom gekruisig het op die kruis. Dit is gruisaam, dit was rof geweest en ons kan nie daarvan af wegskram nie. Dit was nie net 'n beeldjie wat ons baie en baie kerke sien, 'n persoon op 'n kruis nie. Dit was regtig waar, rof geweest wat hulle aan ons Heer en Meester gedoen. Maar kyk, hy het opgestaan en hy leef en hy sit aan die regterhand van die koning en hy is die Here en Meester van alles. Maar dit hang van ons af of ons by hom gaan bly eendag en of ons 'n verhouding met hom gaan hê. Dis ons keuse. Hy steek sy hand uit na ons. Hy klop aan ons hart se deur. Maar as ons moet sê, ja Here, U is ons Heer, U is ons Meester, U is ons Verlosser. Maar dis ons wat daai keuse moet maak. Sien jy volgende week, selfe plek, selfe tyd, Cleopatra gaan na my opwees met haar wonderlike show en sy gaan jy inspireer met opgewekte muziek, met ligte, met woorde wat jy sal bemoedig vir die dag. Wees ingestel en geniet die tyd saam met haar. Sien jy volgende week. Tot ziens.
1: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
0: 93.6.

You're so vain, dear Carly Simpson's greatest hits. En net voor dit was Jessie Clegg en Johnny Clegg met Great Heart. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana en hier is jou goue program, die Classics. En ek is hier vir jou besig met jou requests. Die volgende enetjie is van Aina. Sy sê, liewe Mariana, kan jy asseblief vir my een van die volgende liedjies speel vir my man wat sy verjaarsdag in die hemel vier. Don't forget to remember van die Bee Gees.

Don't Forget to Remember by the Bee Gees. Welcome, you turn into gold on Helzburg FM 93.6. The next one, hallo daar, hoop het gaan goed, kan jy asblief vandag vir my speel Hey Tonight deur CCR. Nou as jy my 3 maande terug dit geboodskap het, het ek nie precies geweet wat dit beteken nie, maar nou weet ek, dit staan natuurlik vir Clearwater Revival. Credence Clearwater Revival. Elsa, junior speciaal vir jou. Geniet dit.

Hey tonight by Creedence Clearwater Revival Elsa spesiaal vir jou. Ek hoop jy het geniet. Die volgende enetjie, Glenda van Gordons Bay, vra please play Yellow Submarine. In

0: Sjoe. Hi, Engela. Sjoe. Maar jy is op vinnig. Ek sikkel om jy in te hou.
1: Lena, hallo. Sjoe, Boesman. Hi. Kom eens op. Boesman. Hi. Sjoe, Donna. Daar,
0: Stap jy met Boesman of stap hy met jou?
1: Jy kan mos sien, hy hardloop met my. Hy is nou so groot en sterk, ek kan nie meer byhou nie.
0: Waar is hom Fred?
1: Oh, ons het geruil. Tot my spyt, hy en tannie ou vrou het gaan stap met Alia en ek het vir Boesman gekry. As hy sy naam hoor, praat hy saam. Boesman, stil!
0: Och, hy is so oulik.
1: Oom Fred sê sy rug is te seer vir Boesman. Na al die gedans by die mieliebol natuurlijk.
0: Hy en tannie ou vrou het lekker uitgekap saterdag.
1: Ja, toe sy eers begin dans, wou sy hom nie laat gaan nie.
0: Nou het oom Fred nie hoofpyn na die bol nie, hy terugpyn.
1: Ja, so dis ek en die skaaphond op die skuitpad vir 'n stappie.
0: Ag, toe maar, dis goeie oefening. Dis hoekom ek draf. Ek voel skuldig na al die etery.
1: Och, ek ook. Maar wie kon nee sê vir tant Lena se mosbolletjies?
0: En pannekoek vars gebak.
1: Is rig uit jeppe toe.
0: Ons het daarom een troos. Ons het kalorieë verbrand met al die dansery.
1: Heeltemal te min wel.
0: Almal was op die skuur se dansvloer.
2: Wil iets kon anders gelyk sonder sy uniform. Ek het hom amper nie eens herken nie.
1: Ja. Ek het geweet van hom en Annette nie. Dis eers toe hulle vir my en Alia kom oplaai dat ek gesien het, sy kom saam. Ek het verstaan, sy gaan glad nie uit nie.
0: Ek was ook verbaas om haar daar te sien, toe ons allemaal was. Maar ek bly vir hulle. Ek hoop dinge gaan uitwerk. Die keer. Hy verdien 'n bietjie geluk, hy is so 'n goeie mens.
1: Hy is. Billy is te goed om waar te wees. Wanneer het dit gebeur dat hy en Annette weer saam is?
0: Toe jy in Pretoria was, dink ek. Of so het ek gehoor.
1: O, ek het vergeet. Blou baai en sy bos telefoon.
0: Ja, maar die verrassing van die aand vir my was visstok. Kan jy glo, hy dans soos 'n pro.
1: So ligvoet en vol ritme en two-step, ja. Vals.
0: En om te dink, ek wou hom voor die tyd leer. Toe die musiek begin, toe sê ek, kyk visstok, 'n vals is maklik. 'N mens stel net 1-2-3, 1-2-3. Nee, ek was so skaam agterna toe ek uitvind hoe goed hy eintlik is.
1: Ja, het wys jou net. Moenie iemand vlak kyk nie. Hy dans soos 'n droom.
0: Hy het net oor vir jou gehad.
1: Ag, kom nou. Dis omdat ons die enigstes was sonder maats, dis al.
0: En hoe goed het dit nie uitgewerk nie? Dis wat jy nou nodig het om uit te kom tussen ander mense, jouself te geniet.
1: Ek skat jy's reg. Dis 'n hele nuwe ding vir my.
0: Ek kyk om nou die aand so en toe dink ek, visstok is eintlik daksels aantreklik op sy manier.
1: Ja, hy is seker.
0: Kan jy dink hoe hy sal lyk as hy sy grease oorpak verruil vir 'n donker danspak met 'n striktas in 'n regte balsaal? Oef, met 'n kandelaar wat blink en draai in die middel van die dak en orkes en swaaiende balrokke.
1: Daar gaan jou verbeelding.
0: Nee, maar dink net.
1: Maar kan nogal. Hy het my vertel, hy was lang terug by dansklasse. En later het hy self klas gegee.
0: Wat? Visstok? Nee, nooit, jy speel seker.
1: Vra hom.
0: Maar by daai lyf van hom.
1: Jy sal dit nooit sê nie, bedrieglik, nê? Sterk en groot, maar beweeglik en rats op sy voete. Ek kon nie altyd bybly nie. Dan trek hy my saggies en ferm nader en my keer die pas tot ek weer bykom. En daar gaan ons.
0: Het jy gesien hoe hy raai sakke mielies in die skuur opgetel en rondgedraai het? Ek kon hulle nie eens roer nie.
1: Maar dis omdat hy heeldag onder al die karre en trekkers en bakkies lê by sy werkswinkel. Met tange en moersleutels en allerhande swaar dinge.
0: En dis so goed of hy 8 ure in die gym is.
1: O, God, hy het gehoor ons kinder van hom.
3: Hey, Boesman, dis net ek. Skinner jy?
1: O, Ons hou 'n bietjie nabetragting van die mieliebol.
3: Lekker man, lekker gewees. Wat sê julle?
2: Ek hoop daar's nog baie.
3: Net jammer die mielies is klaar. Wel, vir eers. Maar ons sit dit op die kalender vir volgende jaar.
2: Miskien moet jy eers vir my 'n paar danslesse gee.
3: Daar's niks fout met jou voete nie, Nicoline. Jy dans
1: lekker man. Lekker.
3: Jy is vroeg weg. Saterdag aand of het ek jou misgekyk?
2: Nee, ek het ek was
1: sy het vir Maurits gaan help by 'n seeredding.
3: Call out. Nou verstaan ek. So dan het jy Dylan se vertoning gemis. Sy spookstories.
2: Ek het gehoor daarvan van sy perfekte tydsberekening van fanfare, gordyne, kolligte, applous en daar staan Dylan.
1: Hy hang om Fred het gedink hy het 'n nagmerrie.
3: Toe maar, hy sal dinge uitsorteer. Om Fred het genoeg myle op. Hy en Willie.
2: Sal julle my verskoon? Ek moet weer aan die draf kom. Dit word laat. Ons praat weer.
3: Tot sien. Ek is bly ek sien jou. Ek gehoor jy soek 'n woonplek.
1: O ja, wel ek moet weer op my eie bene begin staan. Dan die ou vrou hulle kan nie vir altyd na my en Alia omsien nie.
3: Ek weet van twee moontlikhede. Dalk wil jy gaan kyk?
1: O, dis gaaf. Dankie.
3: Ek sal vir jou die name en adresse WhatsApp. Die een is oorkant die Son en See, Tant Betta se bure. Hulle gaan glo ouer huis toe.
1: Dit klink goed. Sal hulle wil verhuur?
3: Praat met hulle. Die ander een is reg oor my werkswinkel in die dorp. 'N Oulike plek. Ek kan jou so intoe neem. Ek ken die ou, Gert Simon.
1: Wel, ek is redelik haastig om aan die gang te kom.
3: Nou, wat van môre middag? Ek kry jou na werk. So 5:00 by my werkswinkel en dan stap ons gou oor.
1: Is jy seker? Sal jy reël?
3: Dis so goed of dis gedoen.
1: Jo, ek voel eintlik verlig. Ek nie geweet waar om te begin.
3: By die begin. Dis maklik. Een voet voor die ander.
1: Soos my dans.
3: 2-3 regs en 1-3 terug.
1: Waar het jy leer dans?
3: In die weermag.
1: Ek is ernstig, kom nou.
3: As jy kan marseer, kan jy dans. Ek was daar in Pretoria, voortrekkerhoogte. En dan het ons af naweek, maar ek kan nie huis toe gaan nie, dit is te ver hier naartoe. Oorkant ons barakke was 'n saal. Daar was altyd dansklasse. Dan het ek daar gaan sit en kyk. 'N Bietjie gesels en later saam gedans. Het lekker musiek gespeel en as jy lank genoeg kyk, kom jy nader aan agter hoe werk alles. En later het ek klasse gegee vir ekstra geld. Ek het goed geld gemaak, genoeg om vir my die winkel te help opsit.
1: So, hoe bly jy in oefening?
3: Dis soos fietsry. As jy dit eers het, dan het jy hom.
1: Dit was baie lekker saterdagond. Alles was lekker, maar veral die dans. Hoe langer ons gedans het, hoe beter het dit geword.
3: Ek is bly. Dit lyk my ek het 'n dansmaat gekry.
1: Solank ons hou by wals en two-step, daai ander passies.
3: Ons het ander musiek daarvoor nodig. Maar ek het dit by die huis en by die werkswinkel. Ons kan oefen waar niemand ons sien nie. Wat sê jy?
1: Wat kan ek sê? Lekker man, lekker.
4: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.

0: Elderberg FM 93.6.
1: That was one from Katy Perry, Thinking of You. Okay, English, like I said, I think when the English music comes on, you always get the Afrikaans that comes through. Nee, ek wil 'n Afrikaanse liedjie hê. So here's the voice note.
2: Môre, julle kampioen radiostasie, Omar.
1: Dankie.
2: Of 'n pragtige dag in Gonswaai.
1: Ek hoor so.
2: Terwyl julle aan die boeke so besing.
1: Ja.
2: En Leon Schuster ook 'n paar liedjes. En hier is nog eenetjie van hom. Wat van die bokmachine?
1: Oh!
2: Van Leon Schuster. Ek wil even laat ek julle lekker muziek, man. Goed gaan.
1: Baie dankie vir die eenetjie wat jy voorgenoem het. Kom ons speel om ons.

0: sy monde en lek. Ja, jy het reg geraai, dit is sy blerry op lek.
1: Eina!
0: Jy weet dan,